Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, sebaliknya MCMC adalah platform penting untuk kerajaan mengawasi media-media sosial bagi menjamin keselamatan rakyat di ruangan digital. Sebarang aduan akan dipanjangkan kepada penyedia platform untuk tindakan lanjut mengikut garis panduan komuniti serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang lelaki warga emas jatuh dari aras 3 bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainon HRBP Ipoh pada 2.30 petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, mangsa kemudian dikejarkan ke Jabatan Kecemasan HRBP untuk menerima rawatan dan dilapor berada dalam keadaan kritikal. Hasil siasatan mendapati mangsa yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri adalah lelaki Cina tempatan berumur lingkungan 60 ke 70 tahun. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang mempunyai maklumat supaya tampil membantu polis mengenal pasti identiti mangsa. Sebarang maklumat boleh disalurkan kepada IPD Ipoh atau mana-mana balai polis berhampiran. Sementara itu, dalam kejadian berasingan, seorang anggota polis cedera selepas dirempus sebuah kereta yang melarikan diri daripada sekatan jalan raya di Jalan Silibin semalam. ACP Muhammad Najib berkata kejadian berlaku pada 9.45 pagi dan polis berjaya menahan suspek lelaki berusia 29 tahun selepas kereta itu terbabas di lampu isyarat. Anggota trafik yang dirempuh itu patah tangan kiri serta kaki kanan dan dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Siasatan lanjut mendapati suspek tidak memiliki lesen memandu dan cukai jalan kenderaan tamat tempoh. Selain ujian saringan awal air kencing didapati positif dadah jenis metafetamin. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: de Blayó lo retiro.
1: Perbendaharaan lo kat Perak kita hari ni ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
2: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
3: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah Hangat Pijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: sebagainya. Yeah.
1: Tapi alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam, tapi ini adalah rule of law.
2: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
3: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
2: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Lee Chiang.
3: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Lee Chiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
4: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
2: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi Jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata, sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takro lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Air Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izrin Rom Sani serta bergu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia.
1: Hei, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau Robby tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, Robby tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055.
3: Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita harian wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
0: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Intisari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
3: Terima kasih kepada Koma yang hadir menemani Mira di ruangan WhatsApp Perak FM. Ketika ini kita berada di jam kedua dalam segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang dan sekarang dah pun nak menunjukkan 12 dan 16 minit tengah hari di mana kita akan bersama-sama ikuti intisari khutbah Jumaat bersama dengan Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak yang dah pun bersama-sama di talian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Tuan Haji, silakan.
4: Baik, terima kasih kepada DJ yang tugas, ya, Puan Mira, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Jumaat yang penuh barakah. Sayyidul Ayyam, ya, penghulu segala hari. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi intisari khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar masjid di negeri Perak insya-Allah akan menyampaikan khutbah bertajuk Tabayyun Benteng Menghadapi Jenayah Keuangan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, tabayyun merupakan salah satu cara ataupun kaedah di dalam Islam bagi kita menyelidiki ataupun menyemak, ya, dalam bahasa Melayu. Tabayyun bermaksud menyelidik, menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ya, dalam Islam, tabayyun amat penting bagi mengelak fitnah, salah faham dan tindakan terburu-buru. Prinsip ini terkandung dalam firman Allah, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, iaitu mengenainya, sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, dalam urusan keuangan, sikap terburu-buru dan mudah percaya khususnya melalui media sosial, telefon dan perbankan dalam talian boleh menyebabkan seseorang terperangkap, ya, menjadi mangsa kepada jenayah penipuan. Jenayah kewangan tidak mengenal latar belakang, ada masa kehilangan simpanan seumur hidup termasuk wang yang dikumpulkan untuk menunaikan ibadah haji. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mengikut rekod pada tahun 2025, ya, negara mencatat kerugian bernilai 2.8 bilion ringgit akibat penipuan keuangan Berdasarkan laporan tahunan Bank Negara Malaysia 2025, sebanyak 95% kes penipuan tergolong sebagai pindahan wang dengan izin, iaitu bermakna mangsa sendiri telah mengizinkan atau memindahkan wang tersebut. Persetujuan yang diberikan akibat diperdaya, dipengaruhi atau diugut oleh penjenayah. Bagi kaedah ataupun cara yang diajar di dalam Islam, iaitu tabayyun, ya, yang dimaksudkan dengan menyelidiki itu, iaitu tabayyun mendidik kita supaya bertenang seketika, membolehkan kita menyemak maklumat, memastikan kesahihan sebelum bertindak. Sikap berhati-hati bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Nabi SAW bersabda, "At-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan." Ya, tenang, maksudnya tenang dan tidak tergesa-gesa itu daripada Allah, manakala sikap gopoh-gapah itu daripada syaitan. Jadi, sikap tenang inilah ya cara yang paling baik ya, untuk kita selamat ya daripada menjadi mangsa penipuan ya, khususnya dalam perkara penipuan keuangan ini. Baik, beberapa langkah ya, di antara langkah yang boleh diambil ya, selain pada kita bertabayun ini, cara kita bertabayun ini iaitu disebut sebagai 3S, iaitu cara yang boleh diamalkan, cara yang berkesan, iaitu pertama, soal. Soal semak maklumat pihak yang menghubungi anda dan pastikan maklumat yang diberikan adalah sahih. Yang kedua, sekat. S yang kedua adalah sekat, iaitu jangan teruskan urusan pindahan wang jika berasa curiga. Jika ada curiga, ya kita sekat, jangan teruskan. Ya, jangan berkongsi maklumat peribadi, kata laluan atau maklumat perbankan. Dan S yang ketiga, iaitu sebar. Ya, sebar di sini bermaksud maklumkan kepada keluarga dan masyarakat serta laporkan perkara mencurigakan kepada pihak berkuasa. Ya, sebagai langkah menghadapi penipuan kewangan, kerajaan telah menubuhkan pusat respon skam kebangsaan atau dikenali sebagai NSRC, ya, pusat respon skam kebangsaan. Jadi pihak mangsa boleh terus ya melaporkan kepada pusat respon skam kebangsaan ini ataupun NSRC. Jadi itu di antara beberapa panduan kepada kita, mudah-mudahan ya intisari khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu yang bertajuk tabayyun, penting menghadapi jenayah kewangan, ia dapat membantu kita dalam menghadapi jenayah penipuan di dalam apa ni, melalui talian ini ya, dengan kaedah kita tabayyun, iaitu menyelidik, menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu berita ataupun sesuatu maklumat. Jadi itu di antara intisari khutbah Jumaat pada hari ini, dan saya juga ingin menyampaikan beberapa info daripada Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak, ya, iaitu yang pertamanya pada 27 September, iaitu pada hari Ahad ini, ya, Masjid Negeri Perak akan mengadakan kursus asas haji bagi tahun 2026 ini, ya, akan bermula pada 27 bulan ini, iaitu 27 bulan 9 hari Ahad, ya, kepada orang ramai khususnya yang ingin berminat untuk menyertai kursus asas haji untuk meningkatkan kefahaman untuk menunaikan ibadah haji menjadi duyufur rahman, tetamu Allah, insya-Allah tetamu Allah di Baitullah, insya-Allah boleh menyertai kursus asas haji yang akan bermula pada hari Ahad ini untuk hadir secara walk-in ya, terus datang pada pukul 8 ya, pada hari Ahad ini, ataupun boleh melihat di page Facebook Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri, untuk berdaftar ya di dalam kursus asas haji ini ya, boleh daftar untuk mendapatkan maklumat. Ya, kita juga sediakan talian untuk pertanyaan, iaitu 05-255-7964. Ya, saya ulangi, 05-255-7964, iaitu penyelarasnya Ustaz Abdul Azim, ya. Itu untuk kursus asas haji. Bagi program yang kedua yang kita masih buka kepada orang ramai, khususnya kepada pasangan-pasangan yang ingin berkahwin di negeri Perak untuk menyertai majlis nikah jama'i syar'i, ya, majlis bernikah beramai-ramai di Masjid Negeri kali yang ke-8 kita adakan sejak 2013, iaitu suatu program pengimarahan masjid, ya, program pengimarahan masjid, di samping dapat membantu pasangan yang akan berkahwin, ya, di negeri Perak dengan hanya kos RM4,000 sepasang. Ya, RM4,000 sepasang, bolehlah menyertai majlis nikah jama'i syar'i di Masjid Negeri Perak yang akan diadakan pada 26 Disember tahun ini. Ya, pada 26 Disember pada tahun ini. Dan kepada yang pasangan yang berminat boleh menghubungi, ya, untuk menyertai program ini, majlis ini. Boleh juga menghubungi di talian 013-598-5727. Ya, saya ulangi, 013-598-5727, iaitu penyelaras program Ustaz Hasif Hamzah. Ya, Ustaz Hasif Hamzah. Ya, jadi itu dua majlis yang akan diadakan di Masjid Negeri, ya, yang kita tawarkan kepada para jemaah, kepada warga negeri Perak, ya, untuk menyertai kursus asas haji dan juga nikah jama'i syar'i pada 26 Disember 2026. Jadi itulah untuk sedikit info daripada Masjid Sultan Irsyah 2, Masjid Negeri Perak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Intisari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
3: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang juga. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
5: Mohlah dengar yung.
6: Mohlah dengar yung.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah bang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Tak ikat dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabut lah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Tuan sekalian, itu dia bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 98 sehingga ayat 103 dengan lagu Jiharkah. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita panggil, marilah sama-sama kita lihat sedikit daripada hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan daripada ayat yang kita baca ini. Tuan-tuan semua lihat ayat 98. Ayat 98 tu,
1: qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka.
0: Saya nak bincang kalimah dakka itu. Baik tuan sekalian, kalimah dakka itu kita sedia maklum dia adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, di mana bacaan dia kena baca 4, 5 atau 6. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata itu mad arid disukun. Betul. Dari segi syarat ataupun dari segi rupanya, lebih kurang macam mad arid disukun. Tetapi sekarang bertemu dua keadaan. Keadaan mana? Keadaan pertama, tuan-tuan boleh kata dia mad arid sukun sebab kita tengok syarat mad arid sukun tu cukup. Iaitu huruf akhir dimatikan sebelumnya ada huruf mat. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa yang sama, dia juga mat wajib muttasil. Baik. Dalam keadaan sebegini, tuan-tuan sekalian, kita nak pilih yang mana? Apakah kita nak pilih mat arid sukun atau kita nak pilih mat wajib muttasil? Baik. Dari segi susunan ataupun dia panggil maratib, mat ini, dia ada martabat-martabat dia. Ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kalau nak dibandingkan mad wajib muttasil dengan mad arid sukun, manakah mad yang paling kuat? Maka jawapannya mad yang paling kuat adalah mad wajib muttasil. Maka di sini, walaupun dia menepati syarat mad arid sukun, tapi kita pakaikan dia sebagai mad wajib muttasil. So, sebab apa tak boleh pakai mad arid sukun? Kerana nanti ada yang kata boleh baca dua harakat. Sedangkan di sini tak boleh baca dua harakat. Dia kena baca paling kurang 4, 5 atau 6. Paling kurang 4, tak boleh 2. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kalimah yang sama. Kalimah dakka itu kepada mereka yang dah ada memiliki buku Tajwid 101 tu. Yang tuan-tuan selalu saya sebut setiap kali ada program ni. Tuan-tuan boleh lihat tajuk yang ke-101. Tuan-tuan ada buku kan? Tuan-tuan tengok. Tajuk yang ke-101, iaitu pada tajuk itu, tuan-tuan ada 5 item atau 5 perkara yang kita bincangkan. Tuan-tuan terus tengok kepada perkara 4. 101 tu tengok kepada perkara 4. Di mana perkara 4 itu, tuan-tuan sekalian, hamzah yang dibaca sukun kerana waqaf, yang didahului oleh huruf mat ataupun huruf lin sebelum dia. Bererti kita berhenti itu pada huruf hamzah dan sebelum hamzah itu ada huruf mat. Maka apa yang perlu kita buat? Kita kena baca dengan an-nabr. An-nabr ni apa dia tuan-tuan? Suara kita tu macam, orang kata apa? Macam kita tinggikan sikit. Kalau kita baca kan, masa kita waqaf tu, ja'alahu dakka. Kita tak boleh baca ja'alahu dakka. Tak boleh gitu. Kita kena ja'alahu dakka. Yang bunyi itu dia panggil an-nabr. Tapi ingatlah, sebelum kita bunyi itu, kita kena pastikan panjangnya cukup. Sekurang-kurangnya 4, 5 atau 6. Baiklah tuan-tuan sekalian, itulah satu daripada perbincangan kita. Banyak lagi lah hukum-hukum lain yang boleh kita keluarkan daripada ayat hari ini. InsyaAllah lepas ini kita akan bersama-sama dengan pendengar ataupun adik kita yang berada di konti. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi.
2: Baik, seketika nanti kita akan beri laluan untuk pendengar memperdengarkan bacaannya, yang mana anda boleh terus hubungi talian di konti 0554585559. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dahulu bacaan dari adik kita yang di konti ni. Alah comelnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, sihat?
3: Sihat.
2: Alhamdulillah. Dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Siapa namanya?
3: Safa Akilah binti Salahuddin.
2: Okey, dah sedia nak baca?
3: Dah.
2: Dah. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sina Surazaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Program Anak Angkat Menteri di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT 2026 memberi tumpuan kepada pembangunan sahsiah keyakinan diri dan hala tuju pendidikan pelajar. Melibatkan 100 pelajar terpilih di Parlimen Teluk Intan, program itu menyediakan bimbingan secara berterusan bagi membantu mereka mengenal pasti potensi diri serta mendorong mereka melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Menteri KPKT Ngah Komeng berkata pendekatan itu penting bagi memastikan kekangan latar belakang keluarga tidak menjadi penghalang kepada kemajuan pendidikan pelajar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian program Nekad Kecemerlangan Madani NKM di Teluk Intan. Program Anak Angkat Menteri KPKT 2026 merupakan sebahagian daripada NKM at Teluk Intan 2026 yang turut merangkumi bimbingan akademik kepada calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Sementara itu, sebuah lagi Taman Rekreasi Madani TRM di Bandar Prima Teluk Intan dirasmikan hari ini, menjadikan ia TRM yang ke-322 berjaya disediakan setakat ini. Menurut Ngah Komeng, KPKT berada pada landasan yang tepat ke arah penyediaan sebanyak 1,000 TRM dalam tempoh 10 tahun bagi meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti setempat. Setakat ini, bagi tahun 2026, sebanyak 110 TRM sedang dilaksanakan oleh KPKT menerusi Jabatan Lanskap Negara JLN dengan 12 TRM telah siap dibina dan 98 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Taman Rekreasi Bandar Prima Teluk Intan pagi tadi. Dua pelajar lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Parit hari ini atas pertuduhan mencederakan seorang lagi pelajar dengan sterika pada 19 September lepas. Pelajar berusia 13 dan 14 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nurul Izzalina Raja'i. Mengikut pertuduhan, dua pelajar berkenaan secara bersama dengan sengaja menyebabkan kecederaan yang boleh mendatangkan kematian ke atas seorang lagi pelajar dengan menggunakan sterika di sebuah ma'at tahfiz. Mereka didakwa di bawah Seksyen 324 Kanun Kesiksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum di bawah Akta Sama. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Setia bersama Komaja.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada Asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional kepada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion, hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat Duhala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Dato' Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa.

0: Bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki Osman Turhadir Menziari Allahyarham yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
1: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Astana Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan RM2.3 bilion dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengerusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adilah Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Perkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai

90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan perang syarat tergempar ketua-ketua staf Angkatan Tentera ketiga-tiga negara. Ia bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah Perjanjian Pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: terus kekal Tera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, PRFM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.12 minit malam. Baiklah, kepada koma semua, jangan lupa dan malam ni kemuncak bintang kecil. Jadi kepada koma semua, boleh tonton secara langsung di saluran TV 2RTM dari Auditorium P. Ramli RTM Kuching jam 9 malam nanti di saluran TV 2RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga jam 8.30 minit malam nanti ada di sebalik tabir kemuncak bintang kecil 2026. Korang boleh tonton juga jam 8.30 minit malam nanti di saluran TV 2RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk set masa korang jam 9 malam nanti. Jom ramai-ramai kita tonton di saluran TV 2RTM Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan juga kita dalam ruangan seleksi kita, kalau ada yang nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan di WhatsApp PRFM nombornya 0102-007-055. Tapi sebelum kita nak tunai permintaan lagu pendengar kita ni, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.21 minit malam nanti. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita. Lagu permintaan yang pertama daripada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya nak dengarkan lagu daripada Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. PRFM

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: και κρούσκα καλύτερα FM του Μάνι Κόμμα. Αντεγγύρε, αλλαγέ, ειβομασί, ούτε ακόμα, μέτια.
1: Ya, Pera FM, ibu nama informasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.44 minit malam. Terima kasih kepada koma yang setia mendengarkan Pera FM. Tak kira di mana jua koma berada yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik itu pun. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan yang berada di Ipoh. Frekuensi kami macam biasa 95.6. Selain dengarkan di frekuensi yang berdekatan dengan koma, dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Dan kita masih lagi dalam ruangan seleksi kita untuk malam ini, dan juga untuk makluman kita sebelum tu, jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional, kita akan sambung siaran nasional FM dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Dan sekali lagi kepada korang semua, jangan lupa jam 9 malam nanti di saluran TV 2 RTM kita ada kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi jangan lupa untuk bagi sokongan kepada adik-adik kita, tak kiralah siapa, jom kita sama-sama meriahkan dan juga kita tonton kemuncak Bintang Kecil 2026 di saluran TV 2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Seterusnya lagu permintaan daripada pendengar kita, daripada Pak Cik Bahari daripada Batu Gajah, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Chris iaitu Tiara. Dia kata nak ucapkan selamat malam kepada Emma, Eda, Eki yang berada di Rumah Awam Dua Malim, Nawa, Perak. Dia kata kepada koma yang tengah memandu, pandu dengan berhati-hati, ucapan daripada Pak Cik Bahari daripada Batu Gajah. Juga kita akan dengarkan lagu permintaan daripada Fira, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Love Hunters dengan tajuknya Teman. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Yub Nanan dari Sekinchan, Selangor. Nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar setiap pada FM, nak dengarkan lagu daripada Haziq Rosebi dengan tajuknya Lemak Manis. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma.

kepada penunggang-penunggang motosikal tu, sila sediakan baju hujan jika hendak ke mana-mana, dan kepada pemandu-pemandu kereta, sila berhati-hati ketika memandu kerana jalan licin dan dikhuatiri akan menyebabkan kemalangan. Selain itu juga, sila patuhi had laju supaya tidak membahayakan kenderaan-kenderaan yang lain. Berhati-hatilah di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat dari kami, Perak FM, untuk koma aja.

Usahawan Peniaga Kecil Antara Tumpuan Belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh Majlis Halal permudah perdagangan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 4.0 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 4.0 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan perizinan oleh Kepulauan Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bikin. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10 ribu, orang kerja ni 100 ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Dan salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Kornya, dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habangkan tuan saya habangkan kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan tapak tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu,

Kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan card access dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

0: terus ke Kaltara FM temani koma. Ada giliran, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, PNFM, ibu dan informasi semestinya untuk koma. Aja 9.26 minit malam. Selamat malam kepada koma yang mendengarkan PNFM. Masih lagi bertemankan saya, Rus, dalam segmen Arta Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini. Ada yang nak keluar pergi cari makan tu. Hati-hati ketika memandu. Selamat menjamu selera. Mungkin ada yang dengarkan kami di kedai-kedai makan tu pun. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan dan juga kepada koma yang tengah bekerja. Selamat bekerja saya ucapkan. Pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri. Tak kira di mana jua koma berada yang tengah memandu tu, kena lebih berhati-hati, okey? Jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Dan ingat, kalau ada yang dah memandu untuk jangka masa yang lama, rasa penat, berhenti seketika di kawasan yang disediakan, kawasan selamat yang disediakan, di RNR yang ada untuk rehatkan diri, segarkan diri sebelum anda mulakan perjalanan. Semoga koma selamat tiba di tempat yang dituju, insyaAllah. Dan juga kepada anda semua, jangan lupa macam kita dah war-warkan tadi, malam ini bermula jam 9 malam tadi di saluran TV2 RTM, kita ada kemuncak bintang kecil 2026. Jadi siapa yang bakal mencipta nama sebagai juara bintang kecil malam ni, tahun ini, aku mau boleh saksikan secara langsung di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan sambil-sambil tu, kita masih lagi dalam ruangan seleksi kita. Kita nak tunaikan permintaan lagu pendengar kita. Ramai yang dah hantarkan permintaan lagu. Kita akan cuba tunaikan permintaan lagu koma. Dan juga kepada anda ataupun koma yang belum lagi ikuti kami di media sosial pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info yang kami kongsikan, ada video-video penyampaian yang kita siarkan. Jangan lupa untuk like dan juga share, dan terus jadikan kami radio nombor 1 orang Perak. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita. Lagu permintaan yang pertama, tadi dah pertama ni, jadi ini yang pertama untuk jam 9 ni, daripada Umilang, dari Umilang Bagol Belimbing. Katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Rami Sarip dengan tajuknya Istilah Bercinta. Dia kata untuk pelanggan Dapur Abel dengan ucapan selamat menjamu selera. Terima kasih kan, dengarkan Perak FM sambil makan-makan tu. Ada juga ini daripada Herni dari Simpang Pulai, katanya nak dengarkan lagu daripada Ella, Sekuntum Sepi Sekuntum Mawar Merah. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Ita Cok daripada Botani, katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Siti, tajuknya Rencong. Dia kata untuk hiburan bersama rakan-rakan Abang Sam, Kak Aziz, Kak Liza Bahar, Kak Ami, Abang Makno, Kak Mona Rahim, Abang Fendi, Mus, Taufik Apik Hujurintis dan semua sahabat-sahabat CJU dengan ucapan semoga terhibur. Hendaknya daripada Kak Ita Chot. Juga kita ada lagu permintaan daripada yang ini, daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemur. Nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Wings dengan tajuknya Taman Rashidah Utama. Dia kata untuk hiburan keluarga tersayang, warga Kampung Ulu Cemur, Kak Aziz Rozia, Kak Ita, Abang Fendi, Kak Mi dan semua grup CJU dengan ucapan semoga terhibur. Perak FM untuk koma aja, tak mandang yang lain. Okay, jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita ni. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu daripada Jamal Mirdad dengan tajuknya Yang Penting Happy. Perak FM untuk koma aja.

0: terus ke Counter FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, kepada anda semua, bermula 25 hingga 27 September, hari Jumaat, hari ini hingga hari Ahad, di Dataran Aman Jaya Temoh, diadakan Karnival Santai Anak Kampung dari jam 10 pagi hingga 12 tengah malam. Jadi, kepada yang berkelapangan, bolehlah turun beramai-ramai untuk kita meriahkan Karnival Santai Anak Kampung, bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah malam di Dataran Aman Jaya Temoh. Ada jualan rahmah, ada gerai jualan, ada pameran agensi, ada macam-macam aktiviti. Jadi kepada koma yang berkelapangan, turunlah beramai-ramai sekali lagi di Dataran Aman Jaya Temoh dari jam 10 pagi hingga 12 tengah malam, bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Okay? Itu sedikit aktiviti di hujung minggu. Kalau koma tak tahu nak buat apa, bolehlah pergi ke sana. Dan sebentar sahaja tadi, saya baru aja tunaikan lagu permintaan daripada Azman Rizal. Nak dengarkan lagu daripada Anis Suraya, Hadirlah Kasih, dengan ucapan untuk semua pendengar Perak FM, untuk hiburan diri sendiri, saudara mara yang mengenali, tak kira di mana jua berada, kepada guru-guru di Teluk Intan, warga kerja hospital di seluruh daerah dan negeri, katanya semoga terhibur dengan lagu yang tadi kita dah siarkan, Anis Suraya, Hadirlah Kasih. Dan seterusnya kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai, katanya nak dengarkan lagu daripada Siti Nurdiana, Cinta Hanya Sandaran. Untuk semua yang mengenali, katanya Cikgu Mi, Cikgu Syaril, Ustaz Khalil di Sungai Manik, kepada semualah yang mengenali, katanya semoga sihat sejahtera, tak kira di mana jua koma berada. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Kak Ros dari Greek, nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Masa, Persandingan Abadi, khas katanya buat suami yang tengah bekerja dan semua yang mendengarkan Pira FM, katanya semoga terhibur. Dan juga Zil dari Kampung Kubang Halban, katanya nak dengarkan lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Aziroziah dari Simpang Pulai, katanya nak dengarkan lagu Mengapa Sukar Melafazkan Maaf, daripada Rosita Izlin dan Aju Sukses, katanya untuk hiburan bersama Kak Ita Chot, Abang Sam, Kak Hazliza, Kak Lela, Kak Mi, Abang Makno, Kak Mona Rahim, Yud Fendi dan semualah yang mengenali, Abang Mus Alang Mi, Mus Kuala Sepetang, sahabat CJU, sahabat senama Rozia dan geng Mall Unisem dan semua yang mengenali, dengan ucapan semoga terhibur. Dan juga sebelum tu, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Mama Fifi ni, katanya nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar setia Perak FM dan grup CJU, nak dengarkan lagu daripada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Perak FM untuk pemaja.

0: Te cruzi că te-o trage într-o manicomă. Ai de vidurai, alăge informații, uite cum nu merge.
1: Ya, Pena FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baru aja sebentar tadi kita dengarkan lagu permintaan daripada Nur Soleha, katanya tadi daripada Taiping Perak nak dengarkan lagu daripada kumpulan Metallica, Nothing Else Matter. Jadi semoga tiba dengan lagu yang kita dah siarkan tadi kan. Ada beberapa lagi lagu yang sempat kita akan tunaikan, kita akan cuba siarkan kejap aja lagi. Tapi sebentar kepada anda semua, Junior Innovator musim kedua minggu pertama iaitu minggu lepas telah memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Heights Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan yang berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Jadi bagi minggu kedua pada hari Ahad ini, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentak untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovator, sekolah mana yang bakal menawan hati juri. Jadi jangan lupa untuk saksikan Junior Innovator minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1 RTM pada hari Ahad ini 27 September jam 9 malam dan saluran dan siaran ulangannya pada hari Isnin 28 September pukul 9 malam di saluran TV OK. Dan untuk hari Ahad ni kita ada wakil daripada sekolah menengah di dari Perak iaitu SMK Ahmad Bustaman. Jadi sama-sama kita tonton dan kita bagi sokongan kepada sekolah-sekolah, wakil-wakil sekolah yang masih lagi berjuang di minggu kedua untuk melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya. Jangan lupa hari Ahad ni jam 9 malam di saluran TV 1 RTM. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita yang seterusnya. Lagu permintaan siapa yang kita nak tunaikan? Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Sharifah Zainab. Katanya nak dengarkan lagu daripada Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu, katanya. Lagu ni nak ditujukan kepada saudara mara, rakan-rakan di Kampung Makmur, Sungai Siput dan seluruh Malaysia, katanya. Semoga berada dalam rahmat awak sentiasa. Terima kasih. Amin. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan yang ini daripada pendengar kita. Daripada Abang Din Taiping, katanya nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Juga kita sebelum tu nak tunaikan juga lagu permintaan daripada pendengar kita ni, terlepas namanya, daripada Semut Merah dari Burger Queen Kampar, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Gravity, Dirundung Mega, katanya. Dan juga lagu permintaan daripada Makcik Hani dari Batu Kerau, katanya nak dengarkan lagu Umpan Jinak di Air Tenang oleh Dayang Nur Faiza. Semoga tiba dengan lagu permintaan di Pan FM untuk kamu aja.

siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada kita.

0: bo kereta lembab baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Jam sudah menunjukkan 4:09 minit pagi. Kita dah masuk jam 4 pagi dah, geng burung hantu. Jadi dekat luar mungkin masih gelap. Sinaran matahari pun masih belum nampak lagi mungkin. Tapi tak apa, kalau matahari tak keluar lagi, Mira bagi dulu. Kalau matahari tak bagi sinaran, Mira bagi dulu sinaran untuk anda semua. Bukan Mira yang bersinar lah kan. Tapi suara pun dah 4 jam dah dekat konti ni, dah korang bersinar sikit. Saya dah minum air dah tadi, InsyaAllah segar sikit. Kita pinjam sinaran daripada orang lain lagi. Dari mana tu? Kita nak layan lagu daripada Datuk Sri Sheila Majid. Tersasa pula Datuk Sri Sheila Majid dengan lagu Sinaran. Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi suara pun dah 4 jam dah dekat konti ni, dah korang bersinar sikit. Saya dah minum air dah tadi, InsyaAllah segar sikit. Kita pinjam sinaran daripada orang lain lagi. Dari mana tu? Kita nak layan lagu daripada Datuk Sri Sheila Majid. Tersasa pula Datuk Sri Sheila Majid dengan lagu Sinaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bikin. Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni puluh ribu, orang kerja ni ratus ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita well, dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Kornya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah habang kat tuan saya, saya habang kat anak kawan saya, tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang saya dekat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 2.8 juta ringgit peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program khatam hadis Sunan Sitah dan Musalla Sadiq Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anwar, apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka, bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mencampur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, juga bergaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesaikan yang tu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk di lakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKI untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis Perkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan pusat sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa. Jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu, Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: untuk koma aja.
1: Baik, pernah nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Dan tindakan terhadap kedudukan raja mesti berlandaskan peruntukan perlembagaan, tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya, dan perlu tentukan dulu mana yang sah dan tidak sah kerana terdapat dua perkara berkaitan undang-undang yang perlu diselesaikan. Dan juga antara lain, Rais Yatim mengaku tidak bersalah atas tuduhan menghasut. Pengerusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di Mahkamah Seksyen Air Keroh atas pertuduhan menghasut pada Jun lepas. Dan juga didakwa mengikut hasut menghasut dengan ucapan mendoakan dan menyeru ketaatan kepada Tuanku Nazaruddin sebagai Yang di-Pertuan Besar ke-12, dan pertuduhan dibawa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948, hukuman denda sehingga hingga RM5,000 atau penjara hingga 3 tahun atau kedua-duanya. Dan juga antara lain, pemilik stesen minyak pembeli RON 95 didenda RM25,000. Pemilik sebuah stesen minyak dan seorang pembeli masing-masing didenda RM25,000 atau 2 bulan penjara oleh Mahkamah Seksyen Seri Manjung selepas mengaku bersalah menjual dan membeli petrol RON 95 untuk kenderaan bernombor pendaftaran asing. Dan pemilik stesen disabit mengikut peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan kurungan Petron RON 95 2026, pembeli melanggar peraturan 4-1. Dan juga antara lain, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan positif dadah. Dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas ujian saringan air kencing mendapati mereka positif dadah jenis metafetamin dalam operasi bersepadu di Plaza Tol Duta. Dan juga mengenai gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 gegar Komet. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 dikesan berlaku di Komet Kinabatangan Sabah pada 5.32 pagi tadi. Damet Malaysia melaporkan pusat gempa pada koordinat 5.1 dengan kedalaman 118 km dan juga lokasi gempa kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan Indonesia dan 34 km barat daya dari Tonggak Sabah. Dan juga antara lain, dunia masih terdedah kepada krisis kesihatan besar. Ini yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dan juga terus mengesa negara anggota memuktamadkan lampiran PABS dalam perjanjian pandemik untuk mempercepatkan tindak balas antarabangsa. Dan juga ini kejayaan semalam lah ni, penyokong Thailand pasrah tewas di tangan Malaysia. Tahniah pada pasukan Malaysia kita. Penyokong Thailand seakan reda dengan kekalahan 0-2 kepada Malaysia pada final acara beregu berpasukan sepak takraw lelaki Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila mengakui skuad negara kini lebih unggul berbanding pasukan mereka. Jadi semalam ramai yang bersorak kan, 36 tahun akhirnya kita berjaya mendapatkan orang kata gelaran emas. Itu dia, jadi tahniahlah kepada pasukan sepak takraw kita. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar Fina kongsikan bersama-sama dengan anda. 8 pagi nanti kita akan ikuti Water Perak, jadi terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Untuk kamu aja.